0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, komunizma.

0: Komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma,
1: kataklizma,
0: kataklizma.

0: Nema pila. Nema pila. Nema pila. Vratare.
1: Vigni, bre.
0: Odigra se. Rambo. Rambo, ovako.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.